mafelelo motheletši ke re lena ba le le rile go lenyaka o letša lampha dinomoro le ka no dia bjalo ke raloka koša ke gona ke laetše ka sepego se sebjale sandile dikgare wa latela magareng ga iri ya pele le iri ya boraro ditorong tša ka ke lenaneo la le alila mo la re tšwile ka sepego se sebjale lena lenyakang go letša gore ke tšee dinomoro tša lena diang bjalo o girl Paul Young ke koša ke tšwile šalang ga botse.